è una fiamma che brucia e divampa nel cuore. È la sua febbre.

sai quanto mi fai soffrire. Lentamente mi vedrai morire.

0: Dienos komentaras. Vasarą sustiprinama motorinių dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolė. Apie tai išsameu Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresniosios specialistės Marijos Kazanovič komentaras.
1: Vasaros sezono metu policija sustiprins dėmesį motorinių dviračių ir elektrinio paspirtuko vairuotojams. Siekiame visų eismo dalyvių, pešiųjų, dviračių, paspirtukų, automobilių vairuotojų ir kiekvieno žmogaus dalyvaujančio eisme saugumo. Tad pareigūnai vykdys prevencinės ir kontrolės priemonės šalies keliuose. Siekiame atkreipti dėmesį dažniausiai dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų daromas klaidas eisme. Važiavimo pešiųjų perėjomis, pažeidimus pešiųjų atžvilgių ir pėstiesiams dažnai keliama pavojų. Taip pat važiavimo važiuojamoje dalimi vietose, kur įrengti dviračių takai. Rekomendacijos segėti saugos šalmus suaugusiems ir šio reikalavimo nepilnamečiams nesilaikymo atvejus. Policijos pareigūnai nori atkreipti dėmesį, kad saugos eismo pagrindas tai kiekvieno eismo dalyvio pagarba kitam dalyvaujančiam eisme.
0: Sakė Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresnioji specialistė Marija Kazanovič.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Lietuvos sporto universiteto jaunoji mokslininkė atliko unikalų mokslinį tyrimą, kurio tema buvo onkologinė liga iki 19 metų įveikusių paauglių iššūkiai mokykloje, fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės sąsaja. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie šį tyrimą su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistrė Anželika Dekontaitė. Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą. Koks buvo atspirties taškas šio tyrimo, kokie buvo tyrimo tikslai?
4: Norėčiau pradėti nuo to, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo patirtimi ir savo tyrimu. Tas atspirties taškas buvo toks, kad pačiai teko susidurti su onkologija ir paauglystėje du kartus ją įveikti. Tai šitas tyrimas be galo artimas. Per savo patirtį išgyventą galėjau suprasti ir kitų paauglių patirtis ir dar labiau suvokti, kaip iš tikrųjų yra ir ką mokslas dar sako. Toks ir tikslas buvo, kad išsiaiškinti tas patirtis paauglių, kaip vyksta viskas mokykloje, kaip siejasi su fiziniu aktyvumu, jų emocinė būklė, ta gyvenimo kokybė kokia ir kaip potrauminis augimas veikia. Viskas labai susiję, tai labai plati tema, labai gili. Tema, kur galima dar gilintis ir gilintis, aiškintis, tai mėginau išsiaiškinti, kaip viskas siejasi ir kokia ta patirtis jų.
3: Ar lengvai pavykdavo prisikalbinti paauglius?
4: Tyrimą dariau stovykloje, kurioje kažkada ir pačiai teko dalyvauti, tai tie paaugliai jau buvo kaip ir man surinkti, tai man tas buvo gan lengva, bet ar jie nori dalyvavo, tai tikrai taip, nes aš kaip sakau, kad tie žmonės, kurie susidūrė su onkologija, jie kitokie yra tokie šiltesni, žmogiškesni, toks jaučiasi labai stiprus ryšys ir toj stovykloj ir tarp tų paauglių, kurie susidūrė su ta liga, tai jie tikrai noriai dalinosi ir patiems buvo įdomu.
3: Kokie fizinio aktyvumo būdai buvo įtraukti į tyrimą?
4: Fizinio aktyvumo būdų nebuvo, nes čia yra kokybinis tyrimas ir aš su kiekvienu paaugliu turėjau atskirai pokalbį, mėginau suprasti patirtis užduodant klausimus būtent apie ugdymą ir emocinę būklę interviu metu ir pavyko kažkiek suprasti, įeiti jų gyvenimą, jų patirtis ir išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų jiems grįžimas į mokyklą sekėsi ir ne tik į mokyklą, nes kalbėjome ir apie grįžimą ir į darželį. Ir tai labai išsiskyrė ir labai įdomu gavosi rezultatų skiltyje.
3: O koks skirtumas tų vaikų, kurie grįžta į darželius ir paauglių, kurie grįžta į mokyklą?
4: Paaugliai, kurie grįžta į mokyklą po onkologinės ligos, jie sunkiau viską pereina, nes vis tiek paauglystė ir taip yra komplikuotas etapas gyvenime, bet kai tu dar šalia esi paveiktas ligos ir išvaizda labai daug turėjo įtakos, nes ir patyčių daug buvo dėl išvaizdos ir patys paaugliai emociškai sunkiai tai perneša, jeigu nėra socialinės paramos iš mokytojų, iš draugų, iš tėvų. O grįžus į darželius, į iki mokyklinį ugdymą, tai viskas kažkiek eina lengviau, nes ta pati raida vaikų, jie dar nelabai net supranta, kaip jie grįžta, kas ten vyksta. Respondentai sako, kad tiesiog mama sakė, kad dabar truputį pakentėti reikia, kad neįsimi darželį šiek tiek. Vienintelį dalyką, ką darželį atskiria, tai kad mergaitė trumpais plaukais ateina ir viskas. Tuom ten ir baigėsi visas toks adaptacinis laikotarpis, o paauglystė tai labai paauglys į save, labai rūpi kitų nuomonę paauglių, kompleksinis toksai burbulas gaunasi mokykloje.
3: Kas yra skaudžiausia paaugliui grįžtant į mokyklą? Kas jį labiausiai žeidžia?
4: Aš manyčiau, tas bendravimas, kad paaugliai labai bijo, kaip į mane reaguos. Toks vos nesvarbiausias klausimas, kaip viskas bus, kai aš grįšiu. Tikriausiai tas labiausiai ir kelia nerimą, nes tu eini į nežinomybę ir tu grįžti po tokio patirčių ir dar tos lygos šešėlis seka tave tikrai dar keletą metų ir tu dar turi sugebėti ir mokytis ir bendravimą. bendrauti ir nepasimesti nuo savo bendramečių.
3: Ar tokie paaugliai sugrįžę į mokyklą yra linkę dalinti savo išgyvenimais?
4: Labai priklauso nuo pačio paauglio, nes ir interviu metu buvo ir interviu, kur trunka ir 15 minučių, buvo ir interviu, kur trunka ir valandą ir daugiau. Labai nuo tų asmeninių patirčių ir nuo tų žmonių, kurie su paaugliu priklauso. Bet šie paaugliai tikrai gan nori viskom dalinosi. Ar pačioj mokykloje nori dalinasi, tai ir nuo tėvų priklauso, nes kuomet tu dar nepilnametis, tai labai didelį įtaką daro tėvai. Kai kurie paaugliai nesidalindavo, nes tėtis sakė ten nesakyti, nesidalinti, o kai kurie kaip tik ir vos ne visai mokyklai paskelbė ir mokykla surengė sutiktuvės, apsikabinimai, dovanėlės ir toks labai šiltas ryšys užsimezga. Dėl ko tas tyrimas ir toks svarbus yra, nes tikrai atrodo, kad reikia ištransliuoti mokykloj, kad vaikas turėjo ligą ir kad ta mokykla būtų susipažinus su tuo, nes kiti mokiniai, kitų klasių, bendra amžiai ir vyresni ir jaunesni pamatė vaiką grįžusi, kad ir plika galvelė jie nelabai supranta ir tada prasideda diskomunikacija tokia ir gali būti ir patyčios ir kiti mokytojai galbūt pasimetė neinformuoti. Tai aš sakyčiau, informacija mokyklos bendruomenė turėtų žinoti.
3: Ar tokiems paaugliams yra privalomo mokykloje dirbančių specialistų pagalba?
4: Čia irgi labai įdomus tyrimo aspektas, kad kai kuriuose mokyklose nebuvo net psichologinės pagalbos ir psichologo iš viso nebuvo. Didžioji dalis paauglių net negavo prieimo prie pagalbos ir kreipėsi kitur, bet buvo keleto, kuriems pavyko gauti mokykloje psichologo pagalbą. Jie tai vardino kaip tokią labai transformuojančią ir pozityvią patirtį. Mano nuomonė, tai tikrai turėtų būti kažkokia pagalba, jau tėvai, paauglys pats rinksis. Galbūt, kad ir kokią pirmą konsultaciją ir tada pasimatys, ar tam pačiam paaugliui reiktų didesnės pagalbos ar ne, nes integruotis pirmom dienom tikrai yra labai įdomus ir kupinas iššūkių procesas.
3: Jūsų nuomonė, kiek laiko turėtų trukti tokia pagalba mokykloje? Ar tai priklauso nuo paauglio asmeninių savybių?
4: Taip, tai tikrai priklauso nuo asmeninių savybių ir manau, jeigu ir užsimezga ryšys, tai ta pagalba gali trukti ir iki mokyklos pabaigos, iki 12 klasės, priklauso, kurioje klasėje yra pats paauglys. Tai tikrai labai asmeninė patirtis.
3: O per kiek laiko paauglys mokykloje įsilieja į bendramžių tarpą? Ar tai irgi nulemia asmeninės savybės?
4: Tokio aspekto tyrime nematavau ir neišskyriau, bet tai tikrai asmeninė patirtis, nes vieni paaugliai ir metus gali adaptuotis ir porą savaičių. Tai irgi labai didelis poveikis yra socialinės aplinkos. Jeigu socialinė aplinka palaikanti, mokytojai palaikantys, draugai palaikantys, tėvai irgi prisideda prie to, tai tam ir paaugliui bus greitesnis adaptacinis laikotarpis. Bet jeigu bus kažkoks priešiškumas, patyčios, mokytojo netinkamas elgesys, neatsižvelgimas į vaiko poreikį, tai irgi tai gali trukti ilgiau. Ir tikrai yra atvejų tokių, kur ir vaikai keičia mokyklas ir po kelias ir ne po vieną, vien dėl to, kad tiesiog sunku mokyklos bendruomenį.
3: Kokius dar aspektus palėtėt moksliniam tyrimę savo?
4: Tai labai labai įdomus ir aktualus, tai yra potrauminio streso augimas, tai kaip tokios skaudžios patirtis, kaip ir onkologija, netektis ar avarijos, išgyvenimai, visus skaudus, transformuoja žmogų į pozityvę pusę. Tai labai norėjau šitą aspektą patirinėti ir pavyko ir tikrai labai teigiami paauglių atsakymai buvo, tik kad ta patirtis užaugina, subrandina ir vienas iš tokių dažniausiai pasikartojančių dalykų, tai yra, kad paaugliai greičiau užauga. Kitaip ir tą pasaulį mato, ir tas vertybės mato kitaip, ir savarinkiškesni tampa, tai labai šitas įdomus aspektas.
3: Kokios savybės nulemia tą augimą?
4: Tas staigus, skaudus išgyvenimas, sakyčiau, nes tu vis tiek jaunas, energingas ir tau dabar pasako, kad tau onkologinė liga ir tu turi metus, pusę metų, porą metų ir dar ilgiau būti pririštas prie lovos, prie gydymo ir visas tas procesas ir subrandina, nes kiekviena tikrai nelinksma ir skaudi patirtis duoda kažkokią pamoką ir tu kaupi tą bagažą.
3: Turi paauglys turėti kažkokių tai asmeninių savybių, kurios pagreitina tą augimą. Kokias jūs išskirtumėt, pačias pagrindinės?
4: Paauglys ta toks nutrūktgalviškumo etapas, tai sakyčiau, ta tokia drąsa galbūt, nes vyresnio amžiaus galbūt labiau priema taip kaip tokį nuosprendį, kaip depresišką žinę, kad o Dieve, man vėžys ir aš dabar mirsiu, nes čia yra toks didžiulis stereotipas, kad jeigu vėžys žodis, tai jau lygu mirtis. Bet taip tikrai nėra ir paaugliai gal yra tuom įdomus laikotarpis susirgti šitą ligą, nes tai yra priemama kitaip. Labai gražią citatą noriu pasakyti, kur paaugliai sako, tai kaip nesėkmingas startas, bet sėkmingas finišas. Sustartavau gyvenimą, nu ne taip kaip tikėjau, taip kaip norėjau, bet įveikiau ir tai yra superinis toliau gyvenime atspirties taškas. Paaugliai gal kitaip priema, greičiau ir išgyvena vaikai tas onkologinės ligas, nes jie pozityviau viską mato.
3: O galbūt dar yra tas noras, kuo greičiau sugrįžti į tą gyvenimą, kuris buvo prieš ligą.
4: Taip, tikrai taip.
0: Laida Mokslo langai.
3: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Nuo ko priklauso onkologinė liga įveikusių paauglių potrauminis augimas mokykloje? Kas padeda paaugliui augti?
2: Tai labai padeda suaugusių palaikymas. Tikrai paaugliai tyrime daug atviravo ir visokių patirčių buvo. Vis tiek labai aktualu yra fizinis ugdymas, tai daugiausia ten ir stebėjau, gilinausi. Ir buvo tokių mokytojų, kur tiesiog sako, eik ten treniruoklis ir tu dary kažką. Ir buvo tokių mokytojų, kur kreipė dėmesį, sako, tu šiek tiek mažiau padaryk. Bet būk kartu, draugai palaiko, draugai atsižvelgia tai ir net pasaugo kartais nuo kitų vaikų, kitų klasių mokinių ir ta tokia apsauga ir bendrystė ir padeda aukti ir grįžti paauglį, nes tikrai laikotarpis to atsigavimo labai individualus. Individualus tuom, kad reikia ir atgauti fiziškas jėgas ir reikia atgauti dar ir psichologiškai save, nes vis tiek onkologinio ligų metu tu esi izoliuotas, ligoninė, balti halatai, ligoninės šviesa, lova, adatos, vaistai ir nuo tokio periodo tu turi sugrįžti, kur visi laksto koridoriuose, mokytojai ten jau pikti ar dar kažką. Tai tas palaikymas, sakyčiau, vienas iš svarbiausių aspektų yra.
1: Kokius pagrindinius ryšius nustatėt tarp fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės?
2: Tai pagrinde, kad potrauminis augimas ir gyvenimo kokybė tikrai labai siejasi, nes jie ir labai panašus yra aspektai, nes ta gyvenimo kokybė ir susideda ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo emocinės būklės. Tai kuo paaugliai daugiau judo, tikrai šie paaugliai buvo labai fiziškai aktyvūs ir jie iš karto kabinosi į gyvenimą, tai tuo geriau jie ir jautėsi psichologiškai. Bet aišku, tai ir labai priklauso ir nuo diagnozės, ir nuo gydymo, nes buvo ir su galūnio operacijomis, kur ta rehabilitacija ir tas fizinis aktyvumas labai kitoniškas yra ir sudėtingesnis. Tai pagrinde gal šitas aspektas, kad visi šitie dalykai, jie tikrai siejasi, dar tikrai siejasi ir tas fizinis ugdymas ir fizinis aktyvumas, nes irgi paaugliai aktyvesni už mokyklos ribų, jie ir labai lengvai įsitraukia ir fizinį ugdymą, nes jiems tai nebėra kažkokie kliūtis, jie tiesiog ateina, juda ir jiems tai yra natūralu.
1: Kokie fizinio aktyvumo pokyčiai vyksta įsitraukus paaugliui į fizinį aktyvumą ir sugrįžus į mokyklą?
2: Tyrime teko panalizuoti, kaip vyko prieš ligą, kokie paaugliai buvo ar aktyvus ar ne, tai tikrai daugelis buvo aktyvus ir šoko ir kovos menus lankė. Ligos periodas labai didžiulis sąstingis gavosi, tai vardinau tai kaip lovos režimą, nes tiesiog paaugliai prilipinti prie lovos ir nejuda fiziškai. O po jau pagrindinio intensyvaus gydymo jie po truputį grįžta į tas veiklas. Tai labai laipsniškas grįžimas. Iš pradžių tikrai yra sunku, bet po truputį jie įsivažiuoja ir šiuo metu, kai aš kalbinau paauglius prie tą vasarą, tai jie po ligos tikrai jau buvo praėję tam tikrą laikotarpį, tai jie jau beveik visi įsivažiavė į fizinį aktyvumą. Tas grįžimas į judėjimą yra labai laipsniškas ir labai aiškiai matosi. Bet yra keli veiksniai, kurie labai riboja ir fizinį aktyvumą šiuo metu, kuomet paaugliai jau po ligos keletą metų. Tai yra tikrai nuovargis ir tai yra vienas moksle labiausiai vardinamų dalykų. Tai yra tas toks kaip ir vadinamas lėtinis nuovargis, kuris gali trukti ir visą gyvenimą po onkologinės ligos. Ir tos ištvermės nebuvimas ir nuovargis buvo dažniausiai minimas dalykas.
1: Vertinant emocinę savijautą šių paauglių, ar galima pasakyti taip, kad jų emocinė sveikata labai priklauso nuo šeimos palaikymo?
2: Taip, tikrai buvo respondentų, kur labai dažnai įvardino savo šeimos palaikymą ir atviravo, kad ir sesės, ir broliai kitai bendrauja, ir mama kitai bendrauja. Aišku, tėvams tenka didžiulis krūvis dar turint kitų vaikų, auginti onkologinėmis ligomis sergantį vaiką. Tas ryšys jis svarbus, nes yra tendencija, kad vis tiek sergantį vaiką linkia yra visi palepinti kažkiek. Ar dovanėlės, ar didesnis dėmesys, tai tie vaikai labai pajaučia. Tai ta emocinė būklė taip, jinai tik tikrai priklauso nuo šeimos atmosferos vienareikšmiškai.
1: Ką dar įvardino paaugliai? Kas dar svarbu?
2: Linkia visi sakyti, susidūrė su onkologija, kad aš esu tas pats žmogus, tik tais dar turiu šalia tą ligą, kurią įveikiu arba įveikinėju, tai kad nesielgti kažkaip kitaip. Paaugliai labai dažnai tą įvardino, kad nereikia kažkaip kitaip elgtis, aš toks pat, bet mąstant logiškai, šiek tiek reikia jam daugiau pagalbos. Toks labai subtilus dalykas, tu turi gebėti padėti jam, neišskiriant jo iš visų kitų, nes tada labai tokia didelė atskirtis susidaro.
1: Kaip ir fizinio lavinimo pamokose, jisai privalo dalyvauti, bet mokytojas negali parodyti, kad jisai yra kitoks. Taip?
2: Tikrai taip ir su fizinio ugdymo pamokom tikrai yra labai sudėtinga, nes klasės didelės ir reikia tikrai kažkokio asistento, ar kaip vaiko asistento, ar kaip suaugusio, kuris kažkiek galėtų padėti, prižvelgti ir padaryti tą pamoką tikrai puikia ir visiems pritaikyta. Liūdnas dalykas tas, kad patys visi respondentai labiau įvardina įprastas pamokas – matematika, lietuvių, kaip jiems tam sunku. Reintegracinis procesas svarbiausia dėmesį ir skiria į edukacinį procesą, o fizinio ugdymo pamokos lieka tokios gan nustumtos. Tas irgi toks įdomus dalykas, kas gan liūdina.
1: O jūsų nuomonė, ar neturėtų būti speciali kažkokia tai programa tokiems paaugliams?
2: Sakyčiau, labai subtiliai tai turėtų būti, nes kaip prieš tai kalbėjom, kad nereikia jų taip išskirti, nes vis tiek paaugliai jie greitai auga, greitai adaptuojasi ir greitai sveiksta. Jiems tas yra adaptacinis laikotarpis, nebūtinai truks ten visus tuos 5 metus. Galbūt ne kad programą kurti, bet tokias edukacinės gairias patiems mokytojams, su kuom jie gali susidurti, kuomet pas juos ateina onkologinė liga sirgęs sergantis vaikas. Tai kad kažkiek prižvelgti, pastebėti, nes vis tiek gydymo komplikacijų yra įvairių. Tai išskirtis, nemanau, ar būtų labai mėgiamas dalykas ir pačių tų paauglių, ir tu pats tada jaustumės, man tikrai labai blogai yra kažkas, kas mane čia taip specialiai išskiria.
1: Jūs iš savo patirties pasakykit, kaip gydytojai rekomenduoja kokį fizinį aktyvumą? Ar jie rekomenduoja sugrįžti į mokyklas ir pilnu tempu dalyvauti fizinio ugdymo pamokose? Ar šiek tiek pataupyti savo jėgas?
2: Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mano patirtis nebuvo pavyzdinė ir gera, ir man irgi kilo klausimas ir iš respondentų, kodėl gydytojai tiesiog ima ir pasako, kad tu gali nelankyti fizinio ugdymo pamokos. Ir tikrai tokių variantų buvo, nors visur moksle yra kalbama, kad fizinis aktyvumas lygu yra vaistas netgi. Aš tai nelankiau net fizinio ugdymo pamokų ir labai dabar pykstu dėl to, nes man tikrai labai reikėjo ir to bendravimo, ir to judesio. Gydytojai tikrai turėjo tai atsižvelgti galbūt ir pasakyti, kad nu reikia, Andželika, tau kažkiek pajudėti, nebūtinai fizinio ugdymo pamokoj, bet eik individualiai tada kažkur. Aš sakyčiau, kad gydytojai turėtų labiau atsižvelgti, bet tai irgi labai priklauso ir nuo miesto, ir regiono. Vilniui tai tikrai yra dabar ir išgyvenusiųjų pasai, kur surašyta visa ligos istorija ir surašytos tau rekomendacijos pagal vaistų vartojimą, kokį turėjai. Netgi tokią rekomendaciją gali ir savo fizinio ugdymo mokytojui nunešti ir jisai pasėdės, pasižiūrės, ką ten gydytojai rekomenduoja, ar ten širdies problemos, didesnė tikimybė, ten kvepavimas, dar kažką. Tai labiau turėtų į tai atsižvelgti tikrai, ne kad ne, tau fizinio aktyvumo nereikia ir tu eik į lietuvių pamoką ir sėdėk ten visą dieną. Sulėtėja ir pats tas gyjimo procesas tada pas paauglius.
1: Tai reiškia, fizinis aktyvumas turi būti išrašomas recepte šalia vaistų.
2: Tikrai taip, ir aš už esu, kad ir fizinis aktyvumas būtų ir pačio gydymo metu, nes buvo įvairių situacijų ir iš pačių paauglių, ir iš mano patirties, kur vieni juda gydymo metu, kiti ne. Ir labai ryškiai šiaip matosi, kas juda, kaip vyksta gydymas ir kas nejuda. Tai sakyčiau, fizinis aktyvumas turėtų kojo naiti ir su emocinė parama, ir ligoninė, ir mokykloje. Toks bendras holistinis turi būti gyjimas.
1: Fizinis aktyvumas turbūt gerina ne tik fizinę sveikatą, bet ir emocinę sveikatą.
2: Tikrai taip.
0: Laida Mokslo langai.

0: back to Texarkana. It took all that I had left to let her go.
1: Laida Mokslo langai.
2: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Kokie gauti atlikto tyrimo rezultatai?
3: Tai kaip ir baigiam dabar apie fizinį aktyvumą ir tą palaipsniui grįžimą, tai ir labai gražiai ir atsiskleidė, kad vyksta toks palaipsniui grįžimas nuo prieš ligą aktyvaus sporto, ligos metu labai žemo fizinio aktyvumo ir po truputį tas grįžimas įvyksta. Apie patį fizinį ugdymą, tai irgi labai labai palaipsniui viskas vyksta ir reikia tą krūvį tikrai pamažinti, labai atsižvelgti į paauglio poreikius ir pastebėti jį. Mokytojams tikrai tenka nelengva užduotis prie dar 30 vaikų stebėti ir tikrai skirti didelį dėmesį tam, kuris susiduria su liga. Apie emocinę būklę, tai grįžimas į mokyklą, jisai šiek tiek sudėtingesnis, o grįžimas į darželį lengvesnis dėl bendros vaikų raidos ir suvokimo pačios ligos. O bendrai labiausiai paaugliai minėjo, kad tokios mišrios emocijos, kaip ir viskas gerai, kaip ir ne, toks nebuvo labai apibrėžtas pasakymas, kad man buvo gerai grįžus. Labai tokios dviprasmiškos buvo mintys ir emocijos jų.
2: Galbūt dėl to, kad vieną dieną kartais gali būti labai gerai, kitą dieną labai blogai.
3: Tikrai taip. Adaptacinis periodas labai banguotas, galima įvardinti. Ir tikrai nudžiugino rezultatai dėl potrauminio augimo, tai didžioji dalis paauglių įvardino, kad ši onkologinė patirtis suteikia jiems kažkokių pozityvesnių savybių, emocijų, patyrimų ir išgyvenimų. O bendrai tai tikrai viskas siejasi ir socialinis palaikymas ir stipri emocinė būklė, kuri tikrai siejasi ir su fiziniu aktyvumu ir viskas labai labai gražiai susilipdo į vieną didelį gražų žemėlapį ir be vieno, be kito to gyjimo stipraus ir palaipsnio nebūtum.
2: Ar tokių rezultatų tikėjotės, ar buvo kas nustebino?
3: Nuo širdžiai sakant, tikėjaus blogesnių rezultatų, kad paaugliams blogiau bus, bet aš sakyčiau, čia ir labai džiugu yra, kad didžioji dalis patyrimų ir buvo pozityvus ir tas potrauminis augimas užgožė visas negatyves patirtis ir visi labai pozityviai viską išgyvena ir kabinas toliau gyvenimo.
2: Remiantis gautais rezultatais, rengiat rekomendacijas. Kokios jos bus?
3: Tai čia tikslas svajonė parengti rekomendacijas, bet pagrinde tai ir būtų tokios bendros apie viską apkalbamos, kaip ir šitas tyrimas, kad nėra vien tik tais fizinis ugdymas. Yra daug dedamųjų dalių ir bendramžių įtaka, socialinė įtaka, pačio vaiko išgyvenimai ir kokioje psichologiniai vietoje jisai yra, nes gal jam pradžiai reikia tiesiog pokalbio, o tada jį įtraukti reikia į veiklą. Tai bendrai galbūt ir labai svarbus yra supažindinimas su onkologija, kad tai, kaip ir minėjau, nėra mirties nuosprendis, o onkologinių ligų tikrai labai skaudu, bet jų vis daugės ir tokie tyrimai, manau, vis daugiau bus ir aktualesni, tai kalbėti apie šią ligą tiesiog, kad jinai tokia yra ir kad jinai išgyvenama ir tik tais reikia kažkiek turėti suvokimo žinių ir nenuspręsti už tą žmogų, koks jo likimas bus.
2: Ar galima pasakyti taip, kad šis tyrimas prisidės prie paauglių gyvenimo kokybės gerinimo.
3: Tai būtent šioji grupė onkologinių ligų, tai tikrai tikiu, kad prisidės ir tikslas artimiausias yra papublikuoti, parašyti straipsnį ir jo kuo daugiau dalintis, kad visi išgirstų, visi skaitytų ir kad kitiems ir mokytojams būtų šiek tiek ramiau ant širdies ir darbe, jeigu susidurtų su tokiu vaiku ar susiduria, kad jau kažkiek žinotų ir suprastų, kas laukia jų.
2: Paminėjot, kad onkologinė liga sergančių paauglių daugės. Tai yra gydytojų tokia prognozė.
3: Čia yra pasaulinė bendra prognozė ir vis kur nuvažiuoji kokį susitikimą, konferenciją, tai visi apie tą patį kalbą ir žiemą dalyvavau suvažiavime ir sirgusių, ir gydytojų, ir pačių mokytojų. Tai ten labai gražiai profesorė gydytoja pasakė, kad tas skaičius auga, bet paminėjo dar, kad mūsų Lietuvos populiacija mažėja, bet vis tiek skaičius onkologinė lygų auga ir kasmet susirga apie 70-90 vaikų. Tai kiekvienais metais tas skaičius toks yra ir jis tikriausiai didės ir suaugusių kiek susirga. Tokia yra liūdna prognozė, kad atveju tikrai bus, tik tais mažės mirčių, nes gydymas labai greitai progresuoja, naujų inovacijų technikų atsiranda, kaip atrasti onkologiją ir kaip ją išgydyti.
2: Kokie gydytojų nuomonė? Kodėl sergamumas šia liga taip sparčiai auga? Kokios priežastys?
3: Mes irgi klausėm gydytojai, tai kodėl tas vėžys? Atsakymų niekados nėra ir aš pati esu baigus Amerikos kursus būtent onkologinių ligų trenerį ir galiu skaitytis. Tenai labai gražiai kalba apie tai, kaip įtakoti gali ir mūsų aplinkiniai veiksniai. Tai pavyzdžiui, plastiko suvartojimas, kaitinamas orkaitai plastikiniuose induose, ten daug išskiria negerų medžiagų. Valgymas labai procesuoto maisto. Aš sakyčiau, kad čia taip susideda viskas ir šiam pasaulyje karai vyksta ir tas toksiškumas aplinkos, mašinų dasideda ir tas maistas perdirbtas, jisai tikrai nedadeda bonusą mums, o tik tais galbūt ir sukelia tokias ligas. Sunku pasakyti, nes skaudžiausia tai yra, kai ką tik gimė leliukai, vaikiukai netgi turi tas onkologinės ligas ir gydytojai pečiais trauko ir to atsakymo nėra ir visi ieško ir daro tik tais tokius pamąstymus, paspėliojimus, dėl ko tai galėtų būti.
2: Turbūt didelį vaidmenį vaidina ir stresas.
3: Tikrai taip, tas pasakymas, kad ligos nuo streso, sakyčiau, ir stresinės situacijos įvykiai tikrai nedadeda, kaip ir minėjau, to bonuso, tik tais galbūt paaštrina situaciją.
2: Onkologinė liga paaugliams dažnai smogia staiga ir netikėtai. Kas yra labai svarbu jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę? Iš savo patirties pasakykit.
3: Sakyčiau, svarbu tikrai yra kelti daug klausimų. Svarbus yra tas ryšys ir bendrystė. Tik tais reikia labai logiškai viską pamatyti, nes mamos ir tėčiai labai dideliam streso lygyje būna ir jie kitaip tas situacijas mato ir, sakyčiau, gal net labiau psichologiškai išgyvena tai negu patys paaugliai, bet tas bendravimas, klausimų kelimas, pačiam iš savęs domėjimasis apie ligą, tai kai mes juokaudavom ligoninį, kad tampa mažieji gydytojai patys, jau viską žinom, kraujo parametrus, visus procedūras, tas domėjimasis labai prisideda ir prie brendimo ir tos ligos suvokimo, kaip ir minėjau, kad tai nėra mirtis ir kad toks etapas, kuris nutiko kaip žaibas iš giedro dangaus, yra toks pasakymas.
2: Išgirdus diagnozę labiausiai sukrečia žmogų emociškai, bet reikia visada įjungti protą.
3: Taip, nes tokia situacija asmeniškai ir nutiko, kad pasakė, kad galimai įtariamas yra vėžys, tai mes su mama tiesiog sėdėjom, verkiam ir tada sėdėm, paverkiam ir sakom, o ko mes čia verkiam. Gaunasi, aišku, žmogiška reakcija, nes onkologija, tas žodis vien jau daug ką pasako ir kai tu sužinai, kad tau jinai ir pasimeti, tu nebežinai, kaip reaguoti, tai reikia tikrai labai kritiškai, sąmoningai įvertinti situaciją ir nepulti paniką.
2: Sąmoningas vertinimas turbūt suteikia daug daugiau stiprybės žmogui, kad tu būtinai gyvensi.
3: Taip, nes šokas jisai tikrai yra, bet po kažkiek laiko tu įsivažiuoji ir tą gydymo ritmą ir kaip aš minėjau anksčiau, kad tai tampa kaip tavo darbu, tu atvažiuoji, gydaisi.
2: Sąmoningas vertinimas turbūt suteikia daug daugiau stiprybės žmogui, kad tu būtinai gyvensi.
3: Taip, nes šokas jisai tikrai yra, bet po kažkiek laiko tu įsivažiuoji ir tą gydymo ritmą ir kaip aš

0: Čia jinai didžiulė yra.
1: Jūsų pasirinkta mokslinio tyrimo tema yra tikrai aktuali. Ar planuojate ateityje gilintis į šią temą?
0: Taip, tai šiek tiek tolimesnis gal tikslas, bet ir tikiu, kad labai artimas, tai tęsti studijas doktorantūroje. Ir stojau į sporto universitetą, nes vis norėjau suprasti, tai kaip čia vyksta, kas čia tam moksle, kas tam kūne. Ir vat kaip pats gebi per patirtį pereiti ir per mokslinę sritį, tai aš sakyčiau, čia toks didžiulis bonusas yra, kad ir gyvenimą, nu taip, skaudu įvyko, bet tai labai gražiai nuvedė mane čia, kur aš esu. Labai norėtųsi kuo daugiau apie tai kalbėti ir daryti daugiau tyrimų įvairesnių ir gilesnių, galbūt ir didesnių, ilgesnės apimties, žodžiu, kuo daugiau gilintis toj srity.
1: Koks būtų jūsų palinkėjimas jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę?
0: Tai aš pasinaudosiu labai smagia, gera žinutė respondento, kad tai yra sudėtingas, nesėkmingas startas, bet tas finišas jisai bus nuostabus ir nepasiduoti, o domėti gyventi šią dieną ir kuo daugiau daryti ir taip greičiau ir pasveiksit. Tiesiog nenustoti gyventi ir neparašyti savo nuosprendžio.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir nuoširdus ačiū už tokią jautrę ir aktualią temą mokslinėje veikloje. Ir linkiu Jums sėkmės doktorantūroje. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus visada galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai į 5 puses ir aš laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti jaunimo ir meilės dainų. Iš ties, lietuvių jaunimo dainų nėra labai daug. Dažniausiai juose pasakojama apie nerūpestingą jaunų žmonių gyvenimą tėvų namuose, apie jaunimo santykius. Tematika yra artima šeimos, vestuvių, ypatingai meilės dainoms. Nuo meilės dainų jaunimo dainas, kaip sako etnologai, sunku skirti dėl bendrų motyvų, dėl artimos poetikos ir meninių vaizdų. Sutikite, kur jaunimas ten ir meilė, tad ir dainos yra labai panašios. Bet aišku viena, visos jas yra labai gražios, melodingos, jaudinančios, tad kviečiu jūs šiandieną jų ir klausytis.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Lietuvių liaudės jaunimo ir meilės dainos yra itin svarbi tautosakos dalis. Jis spindi jausmus, pasaulėjautą, gyvenimo būdą ir vertybės, kurios vyravo kaimo bendruomenėje šimtmečiais. Šios dainos dažnai perteikia ne tik jaunolių meilės santykius, bet ir jų vaidmenis visuomenėje, taip pat darbų ciklą, šeimos santykius bei emocinį gyvenimą. Tad galime išskirti lietuvių liaudės meilės ir jaunimo dainose keletą pagrindinių temų. Tai meilė ir ilgesys, merginų ir vaikinų bendravimas, bei bendras laiko leidimas, tėvų ir vaikų santykiai, taip pat kliūtis meiliai ir, žinoma, vedybos ir šeimos kūrimas. Dainos, kuriuose kalbam apie meilę ir ilgesį, išreiškia meilės džiaugsmas, svajonės, troškimą ar liūdesį, kai meilė yra nesakoma arba kai mylimieji yra išskirti. Dažnas motyvas – tai merginos ilgesys vaikino, kuris išėjo į karą arba į svetimą kraštą, arba tiesiog neišsipildžiusi meilį dėl socialinių skirtumų. Naudainos atspindinčios merginų ir vaikinų bendravimą, kupino žaismingumo, na tokio subtilaus flirtavimo, kartais ir ironijos. Daug rūpesčių ir nerimo atspindi dainose, kuriuose kalbam apie tėvų ir vaikų santykius, apie kliūtis meiliai. Ir dažnai tėvai šiose dainose pasirodo kaip, na, tokie savotiški meilės santykių reguliuotojai. Kartais jie draudžia mylėti arba verčia tikėti iš išskaičiavimo. Taigi dainose tiesiog atsispindi to meto gyvenimas. Ir labai dažnai meilės dainos susitapatina su vestuvinėmis dainomis, nes jose apdainuojami jaunos poros santykiai, nuotakos išlydėjimas, jaunosios skausmas paliekant tėvų namus. Taigi visi tie išgyvenimai yra aktualūs jauniems žmonėms, mylintiems žmonėms, todėl ir priskiriami prie meilės dainų. Pasiklausykime dar vienos meilės dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai kalbame apie meilės dienas, negalime nesigilinti ir į mūsų mitologiją. Mes turime savo meilės deivę Mildą. Pranė Dundulienė Mildą pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei ar romėnų Venerai. Autoriai rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadinamas Mildos mėnesiu, tai yra skirtų deivei Mildai. Pranė Dundulienė pasakoja, kad spėjama Mildos šventykla buvus Vilniuje, toje vietoje, kur dabar yra trijų kryžių kalnas. Buvusi Mildos šventykla ir Kaune, dabartiniame Aleksote. Kitagi Mildos šventykla buvusi Alke, Nemuno ir Nirės santakoje. 18 amžyje Kaune, 19 amžyje Vilniuje, Gedimino kalno požemyje yra rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios deivę Mildą. Viena jų vaizdavusi nuogą moterį, kita buvusi mergina su gėlėmis. Anot Pranės Dundulienės, žmonės tikėjo, kad Milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Kitas mitas sako, kad Milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jo sūnus užkrėsdavęs žmonių širdis meilės nuodais. Vis tik vieni istorikai romantikai deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kitigi smarkiai jie abejojo ir jos egzistavimą neigė. Nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela, o tyrinėtojai sako, kad Mildos vardas tikriausiai yra kilęs iš žodžio milti, pamilti.

Rašytinėse šaltinėse teigiama, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis ožolynų ir šventų šaltinių, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Ir dar netoli Perlojos iš išorinio ežero išteka upeliukas Mildupis. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lygtai kunigaikštytė, lygtai dievaitė Milda. Buvo tokia kunigaikštytė, ar buvo tokia dievaitė? Šiandieną galime spėlioti, tačiau prisiliesti prie mitologijos visada įdomu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės jausmus mūsų merginos mokėjo kurstyti ne tik burtais, bet ir žolynais. Kokie žolynai, šaknys ir sėklos skirtos meilės jausmams? Žolininkų teigimu, išskirtinių galių turi lietuvių liaudės dainose apdainuota rūta. Sena legenda pasakoja, kad raganos nuviliodavo jaunus bernelius į laukus, kur žydi rūtos. Stiprus kvapas juos apsvaigindavo, apžavėdavo ir raganos jiems atrodydavo gražiausias ir geidžiamiausias mergelės. Taip jauniems bernelėms apsisukdavo galvas, o moterys išgėrusios rūtų gėrimo tapdavo mylimos ir geidžiamos. Dar patinkančio vyro meilė padeda pažadinti rugiagėlį. Ją reikia nusiskinti ir nešiotis kišenėje ar prie krūtinės priglausta. Jei nuskinta išlieka ilgai šviežia, meilė galima nebejoti. Jei greit nuvysta, nuvysta ir meilė. Dar egzistuoja senas burtas, padedantis suvesti poras. Reikia paimti du šalavijo lapus, ant vieno peiliu išraižyti vaikino vardą ant kito merginos, tada abu lapus sukapoti peiliu ir iš jų išvirti arbatą. Ir žinoma, sugirdyti jaunuoliams. Norint, kad išsipildytų meilės norai, reikia smilkyti džiovintus rožės žiedlapius, o smilkomos jonažolės padeda išsklaidyti meilės rūpesčius. Meilės ritualams naudojamas žolelės geriausia rinkti pavasario penktadieniais, o žoliauti reikia gerokai prieš patekant saulei. Ir svarbu prisiminti, kad nupjautos žolelės negali paliesti žemės. Štai tokie burtai, norint turėti ir išlaikyti meilę.

Taigi jaunimo ir meilės dainos. Tai dainos atėjusios per amžius į mūsų dienas ir jos atspindi kaimo jaunuomenės gyvenimą. Šių grupių dainos yra nevienodo senumo, pasitaiko gana archaiškų ir netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų, ir vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, nors tokių ryškių siužetų ir neturi. Ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės į kitą, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Tad jaunimo dainose kalbam apie jaunuolių santykius, apie jų nerūpestingą gyvenimą, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio rūpinimąsi žirgeliu, konkrečiai net nevaizduojant meilės ir vedybų. Mergelė šios grupės dainose apdainuojama kur kas dažniau, o berneliui skiriama, šiek tiek mažiau dėmesio. Dabar dar viena graži meilės daina.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės dienose girdime apdainuojama meilės ilgesį, susitikimus, vilionės, įsimylėjusiųjų apkalbas, priekaištus, įsiskirimą ir netgi mirtį. Dauguma meilės dienų neturi tokio labai ryškaus siužeto, jos laisviau plėtojamos, joms būdinga iš tiesų posmų ir motyvų perimimas, taip patgi, kaip jau sakiau, susipinimas su kitų žanro dienomis. Čia nerasime atvirai reiškiamų jausmų, atvirų meilės scenų, to jos skiriasi nuo vėlyvesnių meilės dienų – romansų. Romansai įsitvirtino 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiuje, tai liaudės ar individualios kūrybos lyrinės dainos ir jų atsiradimas siejamas su didėjančia miesto kultūros įtaka. Pagrindinė romanso tema – tai laiminga arba nelaiminga meilė, dažniausiai nelaiminga, konkretizuojama apdainuojant įsimylėjėlių svajonę, susitikimus, ilgesį, įsiskirimą, meilės kančias ir išdavystę. Gausią grupę sudaro vadinamieji žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, turinio artimos baladėms ir jų svarbiausias motyvas gali būti netgi nužudimas ar nusižudimas iš meilės. Tokių dainų tikrai mes žinome ir dažnai, kai būname romansų vakaruose, romansų festivaliuose, girdime tokių dainų skausmingų, pasibaigiančių tragiškai. Na, iš ties, ar siužetas baigėsi mirtimi, ar nelaiminga meilė, pati pasakojama istorija visada yra įdomi ir būtinai apie meilę.

Šiame tai Lietuvių liaudės dainų metai ir labai smagu, kad mūsų dainos yra pati gausiausia Lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa. Tai atspindi ir dainavimo tradicijos tęstinumą ir jos kaitą. Apskritai žinoma, 15 tūkstančių dainų ir apie 500 tūkstančių variantų. Pagal sąsąją su apeigomis skiriamos apeiginės ir neapeiginės dainos, jaunimo ir meilės dainos priskiriamos prie neapeiginių dainų. Na, šiandieną laidoje ir kalbėjome apie meilę ir klausėmės jaunimo ir meilės dainų. Dėkuoju, mylėjai, kad klausėte šios mūsų laidos ir labai tikiuosi, kad dainos, meilės dainos palietė jūsų širdį. Gražios jums dienos ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susidurė su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui, bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
1: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktinės priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos. Žalios mėsos, žalios žuvies. Terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo. Higienos reikalavimo laikymasis. Naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savim maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoje pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus. Ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
0: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien tęsime laidų ciklą apie vaistažoles. Gydymas žolėmis žinomas nuo pačių seniausių laikų. Archeologinių kasinėjimų metu rasta liūdėjimų, kad Mesopotamijoje ligoniams taip stengtasi padėti dar prieš 6000 metų. Pirmieji oficialūs duomenys iš Kinijos apie gydymą žolėmis mus pasiekė maždaug iš 2700 metų prieš Kristų. Augalus naudodavo ir senovės Egipte, bet ne tik medicinoje, o ir kulinarijoje ir kosmetikoje. Kaip sako šios dienos laidos pašnekovė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadviga Balvočiūtė, viskas, kas natūralu ir iš gamtos, ne tik sveika mūsų organizmui, bet ir mūsų odai teikia naudos, ją atpalaiduoja, gaivina ir jaunina. Dabar ir pakalbėkim su žolininke Jadviga Balvočiūtė apie vaistažoles moterims. Gal yra tokių arbatų, kurios jaunina žmogų? Pavyzdžiui, moterim sumažėja raukšlių ant veido.
2: Yra moterų tikrai atvažiuoja, kurios labai gražiai atrodo veido odą ir panašiai. Tai pirmą eilę reikia sveikai maitintis ir išsimiegoti ir turėti ramą nervų sistemą. Tai yra pagrindinis dalykas. Visos tos žolelės, kurios gerina medžiagų apykaitą, virškinimą, jos visados atsispindi kiekvieno žmogaus veide. Reikia mums visados permastyti savo vertybes, jas pasirinkti ir tada tikriausiai bus giedresnis nuotaikos ir tas labai gerai atsilieps mūsų ir vidaus sistemų darbą ir išoriai. Aš nesu profesionalė ir esu tokia skeptikė, nenaudoju kosmetinių priemonių, tačiau labai gera pamiršta kosmetinė priemonė yra ūkiškas muilas, kuris labai daug ką gali išgydyti rodos ligų ir vidaus tokių tai sukietėjimų ir panašiai. Tik reikia jį pasinaudoti ir kitos priemonės, pavyzdžiui, štenė, tokie odai labai padeda, kada yra sudirginimai, gysločiai ir kraujažolės yra daug priemonių. Tačiau pirmoji eilė, ypač vyresniam amžiui, kad mums dėmių neatsirastų daug ant kūno, papilomas kokios tai, tai mes turim vartoti vaistažolį pirmoji eilė varnalėšą ir visų, kurios gerina mūsų virškinimą ir gerina mūsų miegę, mūsų nuotaikę. Tada bus ir raukšlių mažiau. O šiaip tai jeigu mes turim, pavyzdžiui, randus ant veido, dažnai po jaunatinių spalvų gydymo būna, ar kiti randai tokie nedideli, tokie švelnus, juos galima pamėginti pašalinti su papajos vaisiu. Dabar atveža ir į Lietuvą šviežių papajos vaisių, kai jį turi to pepsino ir padarus grįžinėlius arba košytę, užsitepti, jie taip švelniai, negaliu sakyti, tokį grubų žodį nugraužę, jau senesnė tą sluoksnę ir jie labai gražiai sulygina.
1: Prasidėjus klimakso periodui, kokių vaistažolių arbatas patartumėt gerti moterims?
2: Turime tokią arbatą nuo klimakso reiškinių, esant klimaksui visados padažnėja prakaitavimas, sėdės darbas, nuotaikų kaita. Labai gera vaistažolė yra rasakila. Ji tinka ir vyrams, galime nebijoti vyrai, bet moterims ypatingai gerai. Tuo pačiu nukažėdė materialė, labai tinka ir liepžiedžiai, kurie padeda tai hormoniniai pusiausvyrai. Jeigu reikia stipresnių, tada jau mes pažiūrim. Yra tokie augalai kaip blakėžodė, kurios vyresnė moterim, ypač klimakso atvejais, yra gerai. Taip pat yra viteksagnus kastus, o prakaitavimai mažinti, tai reikėtų šalavijo pavartoti, įsidėti arbatą. Vaistinio šalavijo lapai mažina prakaitavimą, bet jie vieni nepadės, reikėtų kartu ir prasakymas, ir baltažėdis natrelis, ir galbūt miškinės notros. Ramunėlė taip pat labai atpalaiduojantis, tinka ir vyram ir moterim. Ir vedeska to pačio, kuri irgi visas sistemas labai teigiamai veikia. Ir tie reiškiniai bus švelnesni.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Tankus ir gražūs plaukai visais laikais buvo puošmena ir pasididžiavimas. Turbūt kiekviena moteris pasakys, kad kai plaukai gražūs ir pasitikėjimo savimi daugiau atsiranda. Tačiau atsitinka ir taip, kad netinkamai plaukus prižiūrint, esant vitaminų trūkumui ar po sunkių ligų, jie pradeda slinkti ir retėti. Taigi dabar su žolininke Jadvyga Balvočiūte ir pakalbėsim, kaip pasitelkus vaistažoles atgaivinti ir sustiprinti plaukus.
2: Kokių žolelių nuoviru plauti plaukus, kad jie taptų tvirtesni ir galbūt šviesesni, o kai kas galbūt nori ir tamsesnių plaukų? Ką patartumėt?
3: Norim tamsių, tai plaukim su dilgėlėmis. Dilgėlių pasidžiavinkim arba tiesiog dilgėlės įmeskim į puodą, kur vanduo verdas, kuriame plausim. Ir jau tai būdavo, dabar yra jau kitaip, lengviau tas vandenį karštą turėti. Tai tada patamsės plaukai, o šviesina ramonėlės. Jau tą žmonės seniai žino. Mes turim tokie plaukų augimai skatinti arba galim pasirinkti ir ajero išoriškai. Dabar ajeras yra uždraustas tokiom kasdieniam arbatom į vidų Europos Sąjungos direktyvomis. Tiesiog kanadinė šešėlė auga pigdžiolė. Na, jinai ir neštinė jau daug metų, jau pas mus natūralizavusi. Tai ji labai gerai skatina plaukų augimą, svogūnėlės sveikatai yra gerai. Nu, aišku, ir svogūnai, ir kiti virginantis augalai, ir maitinantis petražolės. Ką be paimtumėm, jeigu mes padarytumėm tokį mišinuką iš savo turimų džiovintų augalų, ypač jeigu turėtumėm dar kokią plautis, agurklinį šeimos kažkatais, arba tos agurklės, tai tikrai galim padaryti labai gerą priemonę, kokią košelę ištepti ar ten arbatą pasidaryti, įtrinti, paskui gerai išplauti. Plauti plaukus yra labai gerai. Nebūsiu populiari, bet vis tiek pasakysiu ūkiškų muilų labai gerai ir pleiskanas labai gerai valo. Paskui tik perskalauti reikia su minkštu vandeniu. Plaukus reikia visados pastiprinti juos, ypač jauniems žmonėms. Mūsų arbata ir jinai ir vidų gerima, ir dar su arbata ištrinami plaukai, palaikoma, pavaikštama, apsirišus galvą, kad neišdžiūtų, ir išplaunama. Ir tikrai rezultatas dažniausiai būna labai žmogų patenkinantis, nustoja kristi plaukai. Taip kad tų plaukų svogūnėlių užsipinančių priemonių yra tikrai daug. Viena iš jų tokia yra ir varnalėšos, ir lapai, ir šaknis labai stiprina. Ir apiniai, apinių šaknis. Žmonės irgi žino, dilgėlių šaknų arbata labai stiprina. Ir pačios dilgėlės, tai dilgėlės, jeigu lapai, tai jau tamsis plaukus.
2: Išvardinot beveik vos ne visas vaistažolės tinkančias ir stiprinančias plaukus. Galbūt pasakykit, kurios turėtų vengti, nuo kurios gali nuplikti arba nuslinkti plaukai.
3: Nu, čia yra jau stipriai veikiančios vaistažolės, kurių mes galim nepažinti ir gali pakenkti. Čia yra jau nuodingi augalai, jeigu kokių nežinom ir nenaudokim. Bet visi nuodingi augalai tikrai nėra gerai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kad žmogaus medžiagų apytaka būtų normali, jis nuolat turi gauti 90 veikliųjų medžiagų, 60 mineralų, 16 vitaminų ir 13 būtinų amino rūgščių. O mūsų įprastas kasdienis maistas – bulvės, duona, kruopo, žuvys, mėsa – neaprūpina nė pusę. Tai kas tada gali mums padėti? Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad ta pagalba yra greta mūsų gamtoje, o pavasarį ir vasarą net mums po kojomis. Tęsime pokalbį su žolininke apie vaistažolės ir jų arbatų naudą. Populiarias Lietuvoje augančias vaistažolės, tokias kaip dilgėlė, garšva, kiaulpienė, mes visi žinom. Bet galbūt yra tokia vaistažolė, kuri auga visur, labai naudinga, bet dėl tam tikrų priežasčių pamiršta. Ar galit paminėti tokią ir pasakyti, kad jau pats laikas ją prisiminti?
2: Aš nežinau, kad aikis yra daug tokių, lindom gysloti. Yra kėtis, paprastas kėtis, patvariai pilne, bet mažai kas kreipia dėmesį, pyksta. Tai gali būti raminanti žolė ir virškinimą gerinanti, tinka ir vaikams, dabar hiperaktyvus vaikai labai galima jos arbatą panaudoti. Nepamirškime asiūklio, gidau, kur auga dirbinis asiūklis, jis yra labai gera priemonė organizmui valyti. Valiknėjimo arbatams tai yra irgi vienas iš privalomų komponentų, tai papildo silicio, bet nereikia jos ištisai gerti, bet jos būtinai turėtumėm irgi pavartoti. Ir žliūgės kartais ir šiltnėmis pavasarį. Ir pilna žliūgių priaugęs, tai visos galim suvartoti. Žemuogių lapai, nuostabus vaistas yra ir kaip polivitamininė priemonė ir inkstų darbai gerinti. Žiūrime, balandos lendai, akis, balandos išravim. Paskui yra tokia vaistažolė dėmėtasis rūktis, kuris yra pikdžolė mums. Tai yra nebloga priemonė ir nuo hemorojaus, ir nuo vidurių užkietėjimo. Žemuogių lapai, kur einam pro krūminus ir negalim praeiti, pykstam, jie prisirai. Taip pat būtinai prisirinkt turim, tai yra nuostabų priemonė imuninei sistemai stiprinti, nes turi ir A, D ir E vitaminų ir balosių tirpstančių, dėl to labai tokia imuninė sistema stiprinanti priemonė. Žąsinė sidabražolė visur auga, prisirinkim jos lapų, bus ir virškinimui, ir kitoms sistemoms, ir bus labai sveika.
1: Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydi ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkt galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis ir galybės tokie, kad gali išaukti augalai. Dabar garšvos žydį, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą panašiai kaip ir jauni lapeliai. O kai nušenausim, šenautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats, skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visada išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šito šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o kitam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos tai truputį skystina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatinas kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys, jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysime čia su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudonėjai dubilai, pamiršau paminėti, jie turbūt įsidėsime kraują. Nu ir kiaušinių lapai ir šaknis taip pat visada galim suderinti ką nors. Bet dilgeliai yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visada reikėtų po truputį pavartoti.
1: Po kiek laiko pasireiškia arbatų poveikis?
2: Labai įvairiai. Jeigu tai yra virškinimo, vipavimo, kitos lygos, tai turi pasireikšti greitai ir kitą dieną. O jeigu mes turim kepenų, kasos lygas chroniškas, kad ir pasiuntam geriau, bet tam, kad darytųsi mūsų sveikyti organai, tai jau reikėtų pastoviai pavartoti, pavyzdžiui, kepenims, kasai, tai ir margainis, ir kiaulpienė, ir kiti, ar vieną, ar kitą žolę viskai taliojant. Arba mišinė. Mišinį galim vartoti ilgiau ir sergant kepenų, kasos susirgimais reikėtų pastoviai turėti arbatų ir mes padėsim tiem organams lengviau virškinti ir jiems atsistatyti.
1: Apie vaistažolę su žolininke Jadvyga Balvočiūtė dar kalbėsim ateinančio trečiadienio laidoje. O šiandien laida jau atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Dienos komentaras. Vasarą sustiprinama motorinių dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolė. Apie tai išsameu Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresniosios specialistės Marijos Kazanovič komentaras.
1: Vasaros sezono metu policija sustiprins dėmesį motorinių dviračių ir elektrinio paspirtukų vairuotojams. Siekiame visų eismo dalyvių, pešiųjų, dviračių, paspirtukų, automobilių vairuotojų ir kiekvieno žmogaus dalyvaujančio eisme saugumo. Tad pareigūnai vykdys prevencinės ir kontrolės priemonės šalies keliuose. Siekiame atkreipti dėmesį į dažniausiai dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų daromas klaidas eisme. Važiavimo pešiųjų perėjomis, pažeidimus pešiųjų atžvilgių ir pestiesiams dažnai keliama pavojų. Taip pat važiuojamoje dalimi vietose, kur įrengti dviračių takai. Rekomendacijos įsigyti saugų.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimai, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, Dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia, na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, šią religiją aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpinti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, neturtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vienis sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galite. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negali, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelas, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstituciją. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turiu menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekiojo jūs per visus. Kalbėjo apie persekiojus čia čipus susiusiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenikai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visą tą negatyvumo prizmę šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurime su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenį įvertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenį. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie nu, asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad Pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam, žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiškų paklusnumų, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį turbūt dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi kur, atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai, Auri, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvent taip. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuveda į darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Va, štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja to atsigręžiu ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną, turtinga. Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima žmogus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolėta sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėg į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais sakiniais, per kuriuo žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus tais sakiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va to, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkim, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau, nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norit su jumis kalbėtis. Norit, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbate. Bet kaip ką tik pasakėt, kad vaikai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžioj šeimoj, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir taip suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daržė. Kažkada jinai man sako, manytė.
1: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir tu rytiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisijima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisijims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijant jėga, o tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuo širdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu ir belė kaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkelti, ne prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, įsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip da vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl gentis neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų, bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu, o ne pinigais nusipirkti. Papirkti teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas, tai teisininkas, ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose, ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius, tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius.

0: Na, jis ir mėgos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo idėja savo darbo, savo rūpešių? Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijai kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų, ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai, ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius, ką pasėsi, tai ir pjausi, puikiai žinom. Tai ir skinsim, siekime gėrį, atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida. Jums ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: mama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien tęsime laidų ciklą apie vaistažoles. Gydymas žolėmis žinomas nuo pačių seniausių laikų. Archeologinių kasinėjimų metu rasta liūdėjimų, kad Mesopotamijoje ligoniams taip stengtasi padėti dar prieš 6000 metų. Pirmieji oficialūs duomenys iš Kinijos apie gydymą žolėmis mus pasiekė maždaug iš 2700 metų prieš Kristų. Augalus naudodavo ir senovės Egipte, bet ne tik medicinoje, o ir kulinarijoje ir kosmetikoje. Kaip sako šios dienos laidos pašnekovė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadviga Balvočiūtė, viskas, kas natūralu ir iš gamtos, ne tik sveika mūsų organizmui, bet ir mūsų odai teikia naudos, ją atpalaiduoja, gaivina ir jaunina. Dabar ir pakalbėkim su žolininke Jadviga Balvočiūtė apie vaistažoles moterims. Gal yra tokių arbatų, kurios jaunina žmogų? Pavyzdžiui, moterims sumažėja raukšlių ant veido.
2: Yra moterų tikrai atvažiuoja, kurios labai gražiai atrodo veido odą ir panašiai. Tai pirmoje eilėje reikia sveikai maitintis ir išsimiegoti ir turėti ramą nervų sistemą. Tai yra pagrindinis dalykas. Visos tos žolelės, kurios gerina medžiagų apykaitą, virškinimą, jos visados atsispindi kiekvieno žmogaus veide. Reikia mums visados permastyti savo vertybes, jas pasirinkti ir tada tikriausiai bus giedresnis nuotaikos ir tas labai gerai atsilieps mūsų ir vidaus sistemų darbą ir išorėj. Aš nesu profesionalė ir esu tokia skeptikė, nenaudoju kosmetinių priemonių, tačiau labai gera pamiršta kosmetinė priemonė yra ūkiškas muilas, kuris labai daug ką gali išgydyti rodos ligų ir vidaus, kokių tai sukietėjimų ir panašiai. Tik reikia jį pasinaudoti ir kitos priemonės, pavyzdžiui, štenė, tokie odai labai padeda, kada yra sudirginimai, gysločiai ir kraujažolės yra daug priemonių. Tačiau pirmoje eilėje, ypač vyresniam amžiui, kad mums dėmių neatsirastų daug ant kūno, papilomas kokios tai, tai mes turim vartoti vaistažolių pirmoje eilėje varnalėšo ir visų, kurios gerina mūsų virškinimą ir gerina mūsų miegę, mūsų nuotaikę. Tada bus ir raukšlių mažiau. O šiaip tai jeigu mes turim, pavyzdžiui, randus ant veido, dažnai po jaunatinių spalvų gydymo būna ar kiti randai, tokie dideli, tokie švelnus, juos galima pamėginti, pašalinti su papajos vaisiais. Dabar atveža ir į Lietuvą šviežių papajos vaisių, kai turi to pepsino ir padarus grįžinėlius arba košytę, užsitepti, jie taip švelniai, negaliu sakyti, tokį grubų žodį nugraužim, jau senesnė tą sluoksnį ir jie labai gražiai sulygi.
1: Prasidėjus klimakso periodui, kokių vaistažolių arbatas patartumėt gerti moterims?
2: Turime tokią arbatą nuo klimakso reiškinių, esant klimaksui visada padažnėja prakaitavimas, sėdės darbas, nuotaikų kaita. Labai gera vaistažolė yra rasakila. Ji tinka ir vyrams, galime nebijoti vyrai, bet moteriams ypatingai gerai. Tuo pačiu, pažiūrėjo natrelė, labai tinka ir liepžiedžiai, kurie padeda tai hormoniniai pusiausvyrai. Jeigu reikia stipresnių, tada jau mes pažiūrim. Yra tokie augalai kaip blakėžodė, kurios vyresnė moterim, ypač klimakso atvejais, yra gerai. Taip pat yra viteksagmas kastus, o prakaitavimai mažinti, tai reikėtų šalavijo vartoti, įsidėti arbatą. Vaistinio šalavijo lapai mažina prakaitavimą, bet jie vieni nepadės, reikėtų kartu ir prasakymas, ir baltažėdis natrelis, ir galbūt miškinės notros. Ramunėlė taip pat labai atpalaiduojanti, tinka ir vyrami moterim. Ir vedeska to pačio, kuri irgi visas sistemas labai teigiamai veikia. Ir tie reiškiniai bus švelnesni.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tankus ir gražus plaukai visais laikais buvo puošmenai ir pasididžiavimas. Turbūt kiekviena moteris pasakys, kad kai plaukai gražus ir pasitikėjimo savimi daugiau atsiranda. Tačiau atsitinka ir taip, kad netinkamai plaukus prižiūrint, esant vitaminų trūkumui ar po sunkių ligų, jie pradeda slinkti ir retėti. Taigi dabar su žolininke Jadvyga Balvočiūte ir pakalbėsim, kaip pasitelkus vaistažoles atgaivinti ir sustiprinti plaukus.
2: Kokių žolelių nuovirų plauti plaukus, kad jie taptų tvirtesni ir galbūt šviesesni, o kai kas galbūt nori ir tamsesnių plaukų? Ką patartumėt?
3: Norim tamsių, tai plaukim su dilgelėmis. Dilgelių pasidžiavinkim arba tiesiog dilgelės įmeskim į suodą, kur vanduo verdas, kuriame plausim. Pirmiau tai būdavo, dabar yra jau kitaip, lengviau tas vandenį karštą turėti. Tai tada patamsės plaukai, o šviesina ramonėlės. Jau tą žmonės seniai žino. Mes turim tokie plaukų augimai skatinti arba, kad galim pasirinkti ir ajero išoriškai. Dabar ajeras yra uždraustas tokiom kasdieniam arbatom į vidų Europos Sąjungos direktyvomis. Tiesiog kanadinė šešėlė auga pikdžolė. Nu, jinai ir neštinė jau daug metų, jau pas mus natūralizavusi. Tai ji labai gerai skatina plaukų augimą, svagūnėlės sveikatai yra gerai. Nu, aišku, ir svagūnai, ir kiti virginantis augalai, ir maitinantis petražolės. Ką be paimtumėm, jeigu mes padarytumėm tokį mišinuką iš savo turimų džiovintų augalų, ypač jeigu turėtumėm dar kokią plautis, agurklinis šeimos kažką, tai arba tos agurklės, tai tikrai galim padaryti labai gerą priemonę, kokią košelę ištepti ar ten arbatą pasidaryti, įtrinti, paskui gerai išplauti. Plauti plaukus yra labai gerai. Nebūsiu populiari, bet vis tiek pasakysiu ūkiškų muilų labai gerai ir pleiskanas labai gerai valo. Paskui tik apsilauti reikia su minkštu vandeniu. Plaukus reikia visados pastiprinti juos, ypač jauniems žmonėms. Mūsų arbata ir jinai ir vidų gerima, ir dar su arbata ištrinami plaukai, palaisoma, pavaikštama, apsirišus galvą, kad neišdžiūtus, ir išplaunama. Ir tikrai rezultatus dažniausiai būna labai žmogų patenkinantis, nustoja kristi plaukai. Taip kad tų plaukus vagunėlius stiprinančių priemonių yra tikrai daug. Viena iš jų tokia yra ir varnalėšos, ir lapai, ir šaknis labai stiprina. Na, ir apiniai, apinių šaknis. Žmonės irgi žino, dilgelių šaknų arbata labai stiprina. Ir pačios dilgelės, tai dilgelės, jeigu lapai, tai jau tamsis plaukus.
2: Išvardinot beveik vos ne visas vaistažolės tinkančias ir stiprinančias plaukus. Galbūt pasakykit, kurios turėtų vengti, nuo kurios gali nuplikti arba nuslinkti plaukai.
3: Nu, čia yra jau stipriai veikiančios vaistažolės, kurių mes galim nepažinti ir gali pakenkti. Čia yra jau nuodingi augalai, jeigu kokių nežinom ir nenaudokim. Bet visi nuodingi augalai tikrai nėra gerai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kad žmogaus medžiagų apytaka būtų normali, jis nuolat turi gauti 90 veikliųjų medžiagų, 60 mineralų, 16 vitaminų ir 13 būtinų amino rūgščių. O mūsų įprastas kasdienis maistas – bulvės, duona, kruopo, žuvys, mėsa – neaprūpina nei pusę. Tai kas tada gali mums padėti? Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad ta pagalba yra greta mūsų gamtoje, o pavasarį ir vasarą net mums po kojomis. Tęsime pokalbį su žolininke apie vaistažolės ir jų arbatų naudą. Populiarias Lietuvoje augančias vaistažolės, tokias kaip dilgėlė, garšva, kiaulpienė, mes visi žinom. Bet galbūt yra tokia vaistažolė, kuri auga visur, labai naudinga, bet dėl tam tikrų priežasčių pamiršta. Ar galit paminėti tokią ir pasakyti, kad jau pats laikas ją prisiminti?
2: Aš nežinau, ar patarčius yra daug tokių, mindom, gyslotė. Yra kėtis, paprastas kėtis, patvariai pilne, bet mažai kas kreipia dėmesį, pyksta. Tai gali būti raminanti žolė ir virškinimą gerinanti, tinka ir vaikams, dabar hiperaktyvus vaikai labai galima jos arbatą panaudoti. Nepamirškim asiūklio, gidau, kur auga dirvinis asiūklis, jis yra labai gera priemonė organizmui valyti. Valiknėjimo arbatams tai yra irgi vienas iš privalomų komponentų, tai papildo silicio, bet nereikia jos ištisai gerti, bet jos būtinai turėtumėm irgi pavartoti ir žliūgės kartais ir šaltnėmis pavasarį. Ir pilna žliūgių priaugęs, tai visos galim suvartoti. Žemuogių lapai, nuostabus vaistas yra ir kaip polivitamininė priemonė ir inkstų darbai gerinti. Žiūrime balandos lendai, akis balandos išravim. Paskui yra tokia vaistažolė genetasis rūktis, kuris yra pikdžolė mums. Tai yra nebloga priemonė ir nuo hemorojaus, ir nuo vidurių užkietėjimo. Žemuogių lapai, kur einam pro krūminus ir negalim praeiti, pykstam, jie prisiraiti. Taip pat būtinai prisirinkt turim, tai yra nuostabų priemonė imuninei sistemai stiprinti, nes turi ir A, D ir E vitaminų ir balosių tirpstančių, dėl to labai tokia imuninė sistema stiprinanti priemonė. Žąsinė sidabražolė visur auga, prisirinkim jos lapų, bus ir virškinimui, ir kitoms sistemoms, tai bus labai sveika.
1: Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydė ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkt galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis ir galybės tokie, kad gali išaukti augalai. Dabar garšvos žydį, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą panašiai kaip ir jauni lapeliai. O kai nušenausim, nušenautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats, skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visada išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šitos šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o kitam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos tai truputį skystina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatinas kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys, jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysime čia su ta pačia garšva, ar ten dabar jau žydė raudonėjai dubilai, pamiršau paminėti, jie turbūt įsysime kraują. Nu ir kiaušinių lapai ir šaknis taip pat visada galim suderinti ką nors. Bet dilgeliai yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visadus reikėtų po truputį pavartoti.
1: Po kiek laiko pasireiškia arbatų poveikis?
2: Labai įvairiai. Jeigu tai yra virškinimo, vipavimo, kitos lygos, tai turi pasireikšti greitai ir kitą dieną. O jeigu mes turim kepenų, kasos lygas chroniškas, kad ir pasiuntam geriau, bet tam, kad darytųsi mūsų sveikyti organai, tai jau reikėtų pastoviai pavartoti, pavyzdžiui, kepenims, kasai, tai ir margainis, ir kiaulpienė, ir kiti, ar vieną, ar kitą žolę viskai taliojant, arba mišinį. Mišinį galim vartoti ilgiau ir sergant kepenų, kasos susirgimais reikėtų pastoviai turėti arbatų ir mes padėsim tiem organams lengviau virškinti ir jiems atsistatyti.
1: Apie vaistažolę su žolininke Jadvyga Balvočiūtė dar kalbėsim ateinančio trečiadienio laidoje. O šiandien laida jau atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, gyvenime, žinot, daug žmonės juda, ypatingai dabar socialiniai tinklai įvairūs, per įvairiausius tuos Facebookus ir visus kitus dalykus yra jau nemažai, kur žmonės bendrauja, dalinasi savo žiniomis, dalinasi savo išmintim. Ir tas bendravimas internetinė virtualioje erdvėje, jis niekada netitiks realiam žmonių bendravimui. Ir niekas atsitiktinai nebūna. Gyvenimo keliai suveda žmonės visiškai nepažįstamus, visiškai skirtingais požiūriais, pomėgiais, skirtinga patirtimi, bet žmonės susitinka tai troleibuse, tai kažkur tai darbe, tai kažkokius reikalus tvarkant ir organizacijos įvairiuose. Ir visi susitikimai, jie neša kažkokius tai tavo gyvenimo naujas erdves, neša naujas galimybės, kuriuoms tu gali pasinaudoti arba nepasinaudoti. Žmonės susitikę, kaip vienas kitą nužvelgia, pažiūri vienas į kitą, įvertina. Ir didžiausia dabar yra žala daroma virtualioje erdvėje bendraujant, kad tu to žmogaus nematai, tu jo neturi arti ir tu negali jo nei paliesti, nei pažiūrėti jam į akis, negali pajusti savo širdimi, kas tai vyksta. Ir virtualiai erdvėj, tam materialiam pasaulyje, nu, viskas gerai, galima pasidalinti mintimis, galima pasidalinti kokį skudurą nusipirkai, arba tus naujus, ar dar kažką, prideda tų nuotraukų žmonės, vaikus savo sudeda ir ten dar visokius, kuris buvo, kuris važiavo. Ir pažiūrėkit, kiek mažai dalinasi dvasinėm vertybėm, kiek mažai dalinasi savo širdimi ir jautrumų ten tikrai nejokio nėra. Ir manau, kad sutiktas žmogus, su kuria bendrauji, dabartiniai visuomeniai, tokio informaciniai visuomeniai, įsvertinimas visiškai kitoks nei dievo kūrinys. Įsvertinimas pagal tai, ką jis moka, kiek jis turi, kiek jis gali duot, kiek jisai ką padarė, darbais kažkokiais tai įvertinti. Tai dar čia pats geriausias variantas, jeigu vertina darbą žmogaus. Bet daugiau viskas yra iškreipta forma. Ir tas bendravimas, kuris iš tikrųjų duodavo anksčiau, žmonės bendraudavo, susitikdavo ir tos visokie šokiai, gegužinės, visokie pasilinksminai bendruomenių. Na, dabar po truputį jau yra tikrai Lietuvoje ir tos bendruomenės eina ir pasikalba, bet kaip žmonės anksčiau bažnyčiai eidavo. Daugiau bažnyčioje taip pat žmonės atėjo, ne visi ateidavo nuo širdžiai, atvira širdimi ateidavo į bažnyčią. Eina į bažnyčią, nes visi eina, ateina į bažnyčią, kokiom mintim, kaip jie bendrauja, kaip jie žiūri vienas į kitą, kas su ko apsirengęs, kas su kokio automobiliu atvažiavo, kas dar kažkokiais batais apsiavęs. Jis lygina save visą laiką prie kitų. Ir čia yra patys blogiausi dalykai, kurie dabar vyksta. Širdis žmonių neatsiveria. Kaip jį atverti, o tai ir kalbėsim.
2: Klausytojas Artūras iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, ponia Eglė, ponas Kestutė.
1: Sveiki.
3: Norėjau pakalbėti apie šiek tiek, ką mes valgome ir apie jaunimo supratimą, apie šiuolaikinį gyvenimą. Taip, vienu žodžiu, nu, aš iš tų žmonių perkupęs 50 metų jau nesenai, bet teko paragauti dar ir tų sovietinės duonos, viską. Nu, Kestutė, jūs puikiai atsimenat turbūt, pats, nu, aišku, gyvenam toj priespaudai, gal ir negerai buvo, bet jūs turbūt atsimenat, kokį mes tais laikais maisto valgym, kokią mėsą, kokią dešrą, kokią duoną.
1: Nu, tai aš tai daugiau atsimenu negu jūs.
3: Nu, tai,
1: jūs jaunesnis, jo. Tai aš atsimenu, kai ir buvo sriuba po 8 kapeikas ir šnicelis buvo 22 kapeikos ir už vieną rublį galėjot pavalgyti tose barščių sriubos ir pirmo antro. Maistas, žinot, buvo geresnis, jeigu taip paimti, jisai natūralesnis.
3: Kokybė.
1: Taip, natūralesnis buvo.
3: O dabar kas? Na, nieko, tiesiog dar, nu, aš ir pats, aš mėgstu pavalgyti vyriškai, ūkiškai. Bet suprantat, nusiperki tų lašinių, ar kažką neįmanoma jų valgyti.
1: Bet reikia pirkti, matot, rast kas augina normaliai kiaulę.
3: Taip.
1: Čia
3: taip,
1: yra, tik matot, natūraliai auginant į kiaulį, jinai ilgai auga, kaip ir višta.
3: Aš tikrai suprantu, nes aš ir pats ir kaime augęs ir auginęs gyvulių. Ir žinau, kaip reikia tą gyvulį nušert, kad ta mėsa būtų tikrai, koks kaimiškas lašinys yra geras, jūs pats suprantat. Ir suprantat, dabar toli gražu, mes tokių dalykų retai kur rasim. Maždaug žinau, kur galima da tai nusipirkti, bet jau tik pas tokius senesnių žmonės. Bet ir tas viskas, o jaunimas šiais laikais, jisai paprasčiausiai nenori dirbti kaime. Nenori, viskas. Jisai apie tai jokių supratimų neturi. Kad reikia anksti ryte kelt, kad reikia nueit pas gyvulius, kad reikia retas katras, labai retas. Ir suprantat, bet čia nežinau, suprantat, dabar vis kaip jūs pirmai pasakėt, aš negersiu pieno, tas pienos karvės mirdė.
1: Nu, baisu, žinot, taip ir taip, žinokit, daug kas, vat, kaimišką pieną negeria, nes jisai karvės mirdė.
3: Nu, čia, aš nežinau, man tai juokinga, paprasčiausia, aš pats susidūrėjau, aš valgau įsivyręs tą lašinių gabaliuką, sakau, paim, paragauk, sakau, pamatysi, koks tai yra, skonis, koks tai, fui, vajazau, čia riebu, aš negaliu, aš nežinau, aš dirbu sunku fizinį darbą, jeigu aš nepavalgau į savaitę 2-3 kartus lašinių, taip gerai, aš
1: nepadirbčiau,
3: suprantat, ir nežinau. Paprasčiausia, manau, dabar, jeigu jaunimo tas supratimas pasakė kažkas iš valdžios atstovų, naujų politikų, balsuokit už tokią tai partiją, legalizuosim žolę. Na, jaunimas visas už ją, pirmin, balsuoja.
1: Nu, bet čia mūsų vaikai, mes juos taip pat matom ant mūsų akiratyje gyjauga. Kodėl mes nesugebam perduotiem vaikam normalios pažiūros į gyvenimą, o ne tokios vat, liberalios, kad dabar daugam laisvės tos reikia. Na, laisvė, matot, kam, narkotikam, laisvė seksui, laisvė biliakam.
3: Nu, viskam yra savas, savus normų, savas laikas. Ir nežinau, žinokit, jeigu taip pat palaiduosim grinai tas vadinamas vadeles, tikrai nieko gero nebus iš to.
1: Nu, tai matot, tada tie arkliai nuneš mus ant to Europos plataus kelio, kur mes nerasim savo namų. Nu, tai čia aišku, kur nuves.
3: Čia viskas suprantate, nežinau, šiuo laikiniam jaunimu jau taip tų supratimų, aš tiesiog neįsivaizduoju, jam sakai A, jisai sako B.
1: Nu,
3: tu
1: bet
3: čia senas, tu čia jau nesako, tu nieko nesupranti, viskas.
1: Na jo, tai mes, žinot, labai priklauso nuo tarpusavio santykių namuose, kur vaikas auga. Jeigu tarpusavį būna tėvų santykiai ir su seneliais ir su visais pagarbus, viskas būna gerai. Bet dabar pažiūrėkit, senelis ką nors pasakė, ar ne? Tėvas ar ten, tai ką jis durina senas čia klausai, va, aš tau čipsų, aš tau kolos nupirksiu, ką tu ten su juo šneki? Tai paskui, ką tas vaikas gerbs tą vyresnį žmogų? Tai čia yra viskas priklauso nuo mūsų to dvasinio pasaulio, kurį mes jau nebegirdim. Ir jeigu širdy tu girdi savo vidinį balsą, tą, ką siela šneka, ką nori, tokių dalykų nebūtų. Bet mus vat nualino, mus nukreipė visai į kitą pusę, toliau nuo savęs, kad tik sugalvo gyvenimą. Ir vat sugalvoja, matot, žolė laisvai, tas laisvai bus. Bėkim, dabar žinot, aš tai pažįstu vieną narkomaną, kuris jau nu, visiškas apšepilis.
3: Mm-hmm.
1: Nu ir ką, jis į tą partiją įstojo.
3: Labai gerai jam ten.
1: Jis suranda, kur savus, nu. Nu ir ką daryti, jeigu taip yra ir tėvai turtingi, nepaprastai stiprų žmonės, ir atsūnus nuvažiavęs ten. Ir atrodo, kodėl? kažkur praleidžiam, kažkur nedažiūrim tų vaikų. Ir tas, žinot, požiūris į vaiką, kuris šiandieną tėvai užsijėmė, vaiką prie kompiuterio pasodina. Ką jis ten randa? Jis ten randa viską. Viskas internete yra. Seksas, keksas, ko tik nori. Nu ir vaikai ten nuo 4-5 metų, matot, ir gender programa buvo, kad nuo 4 metų jau vaikai masturbuotųsi, kad jie žinotų savo kūną, pažintų savo malonumus, kam tą daro. Bet tokią programą kišo Lietuvoje, gerai, kad dar nepriėmė, dar pamatė, bet buvo daug kas pritarė.
3: Nu taip, bet tai čia, suprantat, nežinau, prie ko veda ir prie ko mes prieisim. Tai čia...
1: Jeigu veda, nebūtinai reikia mums ten eiti. Ir kai aš sakau...
3: Daug paskui eina.
1: Tai pažiūrėkit, kaip yra skerdykla, kur avis pjauna, žinot, jas. Na ir yra toks avinas visą laiką, kuris tais avis veda. Jisai bėga į tą skerdyklą, jį, aišku, paskui paima. O tas avis visos ir naina į skerdyklą. Tai mes lygiai tą patį dabar darom. Yra tie vedliai, kurie mus veda, mes ten einam aklai tą ir krentam. Ir ką dabar? Tik stiprų žmonės gali tai atlaikyti. Vat ką mes kalbam apie dvasinį pasaulį, apie dvasinį turtingumą žmogaus, apie jo sielą, kad jisai išgirstų, kas jisai yra. Kas tas žmogus per sutvėrimus, kodėl jisai yra visatos dalis ir ta molekulė visatos. Čia yra esmė, jeigu mes išgirsim, kas mūsų širdyje, tai mes neįsim į tą skerdyklą.
3: Nu taip.
1: Ačiū už skambutį labai.
3: Ačiū jums, geros dienos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai vat, kalbant apie sutiktus žmonės, vat ir žmonės skambina irgi pergyvena, dėl ko taip yra. Va dėl to, kad mes taip darom. Mes ten einam ir mus labai lengvai prigauna ir mus labai lengvai ten nuveda. Užtenka pažadėt, o rinkimai ateina, pažiūrėkit, visi keikia valdžią, pasitiki 5% partijom. Pažiūrėkit, iš jų išrenka Seimą, kur parlamentą, kuris pagal konstituciją valdo valstybę mūsų. Kokie ten žmonės atsiranda? Narkotikai laisvai, dar kažkas, tai, nu, žinot, apie ką mes kalbam šiandieną? Mes nemokam niekaip išgirsti savo širdies balsų. Ir ką mums reikia daryti su savimi, su savo vidumi? Ar mums jau parsiduoti už bilę ką, už bilę kokius pažadus ir už materialų tą gyvenimą? Lyg tai mes čia gyvensim amžiais, pagalvoja ir jaunas žmogus, kad jisai gyvens neamžinai. Ir siela amžina, siela ilgalaikė, kuri visatoje gyvena, nežinia kiek ir niekas dar negali to atskirti, suprasti, kas yra Dievas, kas yra ta erdvė, kas yra ta visata, tos vibracijos, ta energetika, kuri ateina pa žmogų, ne vieno lašinių žmogus stiprus ir turi jėgą. Yra ta laisvoja energetika, kurią tu gauni iš kosmoso per tos kanalus energetinius. Apie tai labai mažai kalba. Dėl to, kad žmogus, jeigu išgirs savo sielą, tu jo nenuvesi į tą skerdyklą.
2: Robertas mums skamina, laba diena. Sveiki, Robertai.
1: Sveikas, sveikas, Robertai.
3: Labą dieną.
1: Sveikas, malonu girdėti.
3: Smagu girdėti vėl.
1: Na, alo. Taip, taip, girdim, girdim, tu eterį.
3: Girdim, labai gerai. Tai kągi, matau šitą diskusiją, matau labai ryškę poziciją. Pozicija paprastai žmonių būna tokia, kad kažkas tai kaltas. Ir mes visą laiką kalbam apie vykstančius negerus išorinius dalykus. Ir niekada dažniausiai, nu taip jau dažniausiai, žmogus neatkreipia dėmesį į tai, o kaip jisai jaučiasi tų dalykų atžvilgiu. Todėl išoriniai dalykai visi nutinka su vieninteliu tikslu. Visa ta gyvenimas, pasaulis, likimas, dievas, gamta, ar kaip be pavadintume, yra labai tikslingas organizmas. Ir nei viena dalelė atsitiktinai neįvyksta. Kiekvieno žmogaus atžvilgiu įvyksta tokie dalykai, kurie skirti pakelk jo vidinę būseną kažkokią. Ir dažniausiai pakeliama tai, kas mumyse užspausta. Nes dievas, gyvenimas, pasaulis, jis nori išlaisvinti kiekvieną savo dalelę. Ir jeigu mes užspausti, tai jis jaučia mus ir stengiasi išlaisvinti. Ir todėl atsitinka atitinkami įvykiai, situacijos, atitinkami žmonės atsiranda tam, kad mumyse pakeltų tuos užspaudimus. Ir jeigu mes nežiūrėsim į savo vidų, ką tai mums duoda, tai mes niekada nesusitvarkysim su savim, o mes tik tai kaltinsim ir kaltinsim kitus. Ir tie kaltinimai, kaip įtampa vidinė, visi plisuos prie mūsų jau turimų užspaudimų ir viskas tik didės.
1: Bet protas tai tai ir veda. Protas, kodėl protas smegenys tiek sukuria daug mintimis energetinių tokio srautų, kad žmogus pasimeta ir jis negirdi savo širdies, savo sielos?
3: Todėl, kad mes turim labai daug užspaudimų. Mus išmokino žiūrėti neteisingai į gyvenimą nuo mažens ir mes nuolatos kovojam ir kaupiam šitas įtampas viduje. O galioja traukos dėsnis. Koks esi, tą ir pritrauki. Kokios įtampos viduje, tokias situacijas, tokias mintis, tokias aplinkybės prisitraukiam į savo gyvenimą. Ir už tai taip ir gaunasi. Ir, sakykim, protas kaip instrumentas, jis yra nuostabus ir tobulas. Jeigu mes valdom ir duodam energiją ten, kur reikia.
1: Bet tai turi, Robertai, turi protas, manau, gauti užduotį iš sielos. Aš taip, nu, grubiai sakau. Kad sielos balsas turi duoti užduotį.
3: Pirmiausiai.
1: Ką reikia?
3: Jeigu mes jos neklausom sielos visiškai, jeigu nesuprantam ir nenukreipiam į ten dėmesio, tai mes išgirst niekada ir negalim. Ir tada natūraliai protas dirbate užduoties.
1: Užvaldo viską tada protas.
3: Užvaldo taip, jisai tempia į savo pusę, o jis yra analizatorius ir jam reikia analizuoti. O energijos gaunama daugiausiai, kur yra daugiausiai dėmesio. O čia... dėmesį mūsų patraukia neigiami dalykai.
1: O čia mes galim palyginti automobilį be vairo. Žinai, buvo toks anekdotas, kai buvo nesniečkus, o kas palaukit, buvo mūsų... Sovietų laikais. Tai gavo iš Maskvos naują automobilį. Žinot, čaiką tą. Iškrito iš galvos dabar, kas buvo pirmininkas komunistų partijos Lietuvoje.
3: Tai Sniečkaus ir buvo.
1: Po Sniečkaus, kas buvo?
3: Ai, po Sniečkaus...
1: Nu, nesvarbu, tegu Sniečkaus. Gavo tą automobilį, dabar visi vaikšto. Koks automobilis jo ten, oi, žiūrė, kokie sėdinės, audinės, ten visas komfortas, baras viduje, viskas. Vaikščiui, sako, palauk, o vairo tai nėra? A, sako, jį vairuos iš Maskvos. Tik tai gazas spaus. Tai lygiai tas pats ir žmogaus organizme. Siela turi vairuoti, vairą turėti smegenim savo visiem. O dabar jinai pati vairuojasi, tai važiuoja, kur jinai sugalvoja be vairų. Nes mes negirdim sielos balsų. Nėra vairų pas mus, kad siela vairuotų.
3: Taip, iš tikrųjų, nes mums tiesiog nuo mažens neįdavė, nes tas vairas yra įduodamas nuo mažens su tikrosiamis tiesomis ir jis tada stiprinamas išugdomas. Bet jeigu mums pačių pagrindų nedavė, tai atitinkamai mes matėm tik tai išorinį fizinį pasaulį, o čia yra proto sritis. Yra. Nes dvasiniai dalykai yra sielos sritis, fiziniai dalykai yra proto sritis. Protas skirtas tam, kad šita fizinė struktūra išgyventų fizinėje aplinkoje. Tai yra mūsų kūnas, kad išgyventų fizinėje aplinkoje. Taip, kad su protu viskas tvarkoj. Tiesiog mes atidavėm jam per daug svertų, per daug dėmesio skyrim ir tada jisai gavo labai daug energijos ir su ta energija jisai kabina mus už to, kas mumyse labiausiai vibruoja. O vibruoja labiausiai įtampos, nerimai visi. Ir tokias mintis mes pritraukiam, šitaip ir sukamės ir už tai silpstam.
1: Na, tas silpnėjimas dvasiškai silpsta žmonės, fiziškai tai jie visai jaučiasi neblogai, jie pavalgo lašinių, pasportuoja, žinai.
3: Dvasiškai,
1: su bagais mes dabar. Mankurtais, kai va čia laidoj sakė žmonės, iš mūsų daro mankurtus, kadangi mes dvasinį pasaulį padėję visai kaip kažkokį tai neegzistuojantį. Nors visi žino, kad širdy kažkas yra, kad jaučiasi, kad meilėje, kad kažkas, kiekvienas žmogus turi juk tos jausmus, bet jis vat juos nustumė ir tada materialinius užvaldo, tai kaip tas automobilis be vairo, jis važiuoja bile kur.
3: Teisingai. Tai bėda tame, kad mus neišmokino turėti dvasinę viziją. Dvasinė vizija tai yra būtent ta būsena, kurioje žmogus norėtų gyventi. Tai ta laimės pilnatvės būsena. Ir kad ją sukurt savyje, reikia kiekvienoje gyvenimo srityje turėti dvasinius tikslus. Kaip aš noriu jaustis darbe, pavyzdžiui, tai kad būtų šitai, kad santykiai su bendradarbiais būtų geri, kad problemų, kad užduotys būtų va šitaip sprendžiamos, kad mano viduje būtų visą laiką ramybė darbe. O kaip aš noriu jaustis šeimoje, santykiuose, sakykime, o štai taip. O kaip aš noriu jaustis, sakykime, finansinėje srityje, verslo savo srityje. O būtent štai taip.
1: Bet žiūrėk, Robertai, vertybių skalė iškreipta. Ir, pavyzdžiui, tu dabar sakai, vat kaip aš noriu? Aš noriu turėti naują Mercedesą. Aš noriu laimingą, kad žmogina būtų. Aš jį nupirksiu žiedą su akmenuku kokiu, žinai. Aš jį dar kažką. Tu žinai, aš jį nudžiuginsiu.
3: Taip. Bet esmė, kame bėda didžiausia tame, kad mes nukėlėm vertybės į materialinį.
1: Va čia ir apie ką mes tose laidose bandom po truputį žmonės sugražinti, kad jie atsisuktų į save. į save.
3: Į save iš širdį, būtent į savo būseną kiekvienu momentu. Taip, tu labai teisus ir labai gerai pastebi šitą dalyką. Kol mes rūpinsimės tik fiziniais dalykais, mes užmiršim, kaip tuo momentu mes jaučiamės.
1: Bet kodėl prisimena, kada išeina, vat kai mirtis ateina, ar ne, žmogui? Vat kaip ir tam kūrinys sako, žinai, koks tu, kaip tu beatrodytum, vat paleisim tą kūrinėlį po mūsų pokalbio, kad žmonės suprastų, kad išeinant tu gali labai gerai atrodyti, būt kietas, susikačialinęs, čia apsirengęs, auksais apsikarstas. Bet kas iš to? Išeini, tada galvoji, kaip blogai, jau viskas, tavo gyvenimas baigėsi. Ir ką tu pasiimi? Pasiimi daiktus? Dievo prašai pagalbos, Dievo prašai, nes jau tavo siela išskrenda. Ulė tėla, duša į stėlą. Ir viskas, kaip rusiškai sako, išskrendo siela iš kūno. Ir kūnas liko niekas. O gyvendami mes nesuprantam šito. Kodėl tik mirštant, žmogus pradėjo suvokti ir artimieji rūpinasi daugiau ne to, kuris numirė. Kaip aš gyvensiu dabar be jo? Nu, vėl materialiniai dalykai. Taigi jisai yra tas žmogus, jisai jo siela niekur nedingo. Tai energetiniai dalykai visi yra ir liks. O žmonių savoka matai kokia.
3: Tai ateina dabar tas laikas, kada mes tiesiog jau stumiami į tą daugiau dvasinę erdvę ir jeigu mes neinam ir nesirūpinam savo dvasiniu pasauliu, jį pradeda ypatingai skaudėti. Dabar yra tas, kaip ir derliaus pjovimas, sako, pelai nuo grūdų atsijojami. Kas užsikabinęs už materialinių dalykų, tie tiesiog lieka toje gelmėje, nes dabar kyla, kaip yra sakoma, energinis tvanas vyksta. Aukštų vibracijų energijos stipriai daugėja, kyla lygis ir tie, kas užsikabinę tik už materialybės, tiems darosi labai skaudžiai už tai, kad jie negali išgyventi tame. Protas siurbia energiją labai ir viskas, ir žmogus silpsta ir didėja labai daug įtampų, iš karto organizmas pradeda streikuoti ir mus tiesiog patraukia iš fizinio plano. O tie, kas daugiau jau pradeda klausyti sielos, jiem atsiveria širdis ir jie paleidžia materialybę ir tada materialybė niekur nedingsta svarbiausiai. Jos duodama tiek, kiek reikia visada, bet tiek, kiek reikia, kad siela gyventų ramiai, kad vidinė ramybė būtų.
1: Ir žmonės supranta, kiek kad pinigų yra labai daug prispausdinta, bet jų tau kiek jų reikia. Arba visai jų neturi, arba truputį. Ir gana. O siela, viskas ten, viskas yra. Piniguose laimės nerasi. Ačiū, Robertai, mūsų laikas baigėsi, lauksim kitą dieną vėl prisidėti prie mūsų laidos.
3: Gerai, jo, ačiū jums. Ačiū.
1: Dabar daugiausia dėmesio į tą apvalkalą, į tą žmogaus kūną, į tą materialų gyvenimą, o kaip ir dainuoja, sako, vse vnimanie vabaločki, kad visas dėmesys į tą apvalkalą, o kad lygtai sielos ir nėra. Ir čia didžiausia žmonių problema, kad jie šito nemato, kad daug kas pamiršia, primiršia, galbūt dėmesį netę nukreipia, kas jiem taip sugeba išplauti smegenis, kas jiem taip sugeba paveikti, kad žmogus gyvena visai netoj plotmėj, kurioje yra, kuriam sukurta ir kokią mes funkciją gyvenime atliekam. Tikrai viso turto, kaip ir Geitsas, kaip yra tie milijardieriai, kurie remia tą liberalią politiką, kurie lenda čia ir į mūsų Lietuvos gyvenimą, kaip Sorošo čia tos visos kompanijos ir iškreiptais tikrasis dievo sukurtas vertybės. Kažkaip tai matot, kaip vyksta ir atmerkime akis. Atidarykime širdis ir mes tikrai suprasim. Ir bendraudami tik su žmogum realiam gyvenime, bendraudami, kalbėdamiesi, mes galim pajusti vienas kito širdį, pajusti vienas kito meilę, gerumą ir nebijoti atverti širdies, kaip dabar dauguma žmonių. Oi, kaip sunku gyventi atvira širdim. Kaip blogai, jeigu aš čia atviras būčiau, tai man čia būtų labai sunku. O ko tu bijai, gyvenimo savo ar savęs? Tai nedaryk taip, kad būtų sunku, daryk taip, kad būtų gera. Ir nebūtinai viską reikia visiems gatvėje išėjus viską atverti, rodyti save, rodyti savo kūną. Žmogus ir apsirengia ir paslėpia truputį savo ir grožį, ir sielą, ir galbūt nereikia. Bet su tuo žmogum, kai tu bendrauji, kaip tu artimai kalbiesi, tai reikia tikrai tą labai vertinti. Ne vieno susitikimo su žmogumi žemėje nebūna atsitiktino. Nei vieno. Visi, nors sako, va, aš žmoną savo tualetą sutikau, nuėjau į tualetą, buvo eilė, pašnekėjom, susipažinom ir apsivedėm. Nu, ir apsiženėm ir gyvenom, dabar vaikus turim viską. Tai nesvarbu, kur jūs suvedė, kurioje vietoje, bet likimas suvedė. Ir nei vieno susitikimo nebūna nei versle, nei kažkur tai atsitiktinai. Taip lygiai kaip žmogaus organizmą, jeigu paimtume, kiekviena ląstelė atlieka savo paskirtį. Turim išminties knygą. Ai, norėjai klausti, prašau.
2: Taip, tai to išminties knygoje rašoma apie tuos susitikimus. Sutikę žmogų, nesisteng suprasti, kaip, kur ir iš kur jis eina. Stengis jam padėti šią susitikimo minutę, nes žemėje nėra nieko svarbesnio už šį susitikimą. Jeigu sugebėsi įlieti į susitikimą taikos, savo uždavinį būsi atlikęs. Būk budrus, atidus ir ne viena tavo gyvenimo minutė nepraeis pro šalį.
1: Na, viską pasako. Ir nebūna nieko svarbesnio. Nebūna nieko svarbesnio už dabar. Už dabartinį gyvenimą, kuris dabar eina. Niekada jūs nedžiugins praeitis. Liks prisiminimai. Malonus apie kažką, kad kažkas buvo. Kas bus į priekį, jūs tikrai nesidžiaugsit dar, kol tai nebuvo. Bet jūs galite turėti mintyje, kad čia tai bus. Bet išgyvensite realiam gyvenime, va čia ir dabar, kas yra vyksta. Ir ne viena ta jūsų minutė nepraeis pro šalį, jeigu jūs būsite tikras ir būsite savimi. Atiduokite visą save, ką tik tai turit. Keturim.
2: Tas, kuris atėjo pas tave, svarbiausias tavo rūpestis. Atiduok jam visas jėgas ir jausmus ir nepasilik jokios sielos ir proto dalies būsimam susitikimui. Įdėmiai įsižiūrėk į sutiktus žmonės, galvok tik apie juos, susitikimo metu neįmaišyk minčių apie save ir nematuok save su kiekvienu kito žmogaus keliais kaip drabužiais. Negalima nešioti visų drabužių fasonų ir negalima išnaikinti visų darbų rūšių.
1: Na, manau, kad čia reikėtų šiek tiek sustoti ir ką reiškia toks atiduok jam visas jėgas ir jausmus ir nepasilik jokios sielos ir proto dalies būsimam susitikimui. Nesutaupysite savo jausmų, nesutaupysit savo meilės, nesutaupysit nieko. Todėl tai, ką jūs galite atiduoti, jūs nieko nesutaupysit. Čia nematerialus gyvenimas, kad aš šiandieną pagal akciją nusipirksiu kažkokių kruopų, tai kitą kartą aš sutaupysiu pinigų, aš jau tiek nenusipirksiu, reikia pirkti. Čia visai yra kiti dalykai dvasiniam pasaulyje. Ir kiek jūs daugiau meilės atversit, kiek jūs daugiau gerumo pasakysit žodžių iš širdies, to jūs turtingesnis būsit, o ne biednesnis. Neišdalinsit savęs savo jausmais, todėl kad jų srautas iš širdies, iš sielos, iš visatos, toks didelis, toks galingas, kad jūs niekaip jo neišreikšite ir pasibaigs. Vat aš dabar jau myliu, pamylėsiu, tai fiziologiniam gyvenime tai pamylėjai ir tuo metu jau sustoji biškį ir atsikvėpti reikia. Bet dvasiniam niekada nebus tos orgazmo pabaigos, dvasinio tu visą laiką jisai bus tau mielas, tėkmė didelė, srautai didelė ir viskas iš širdies. Ir ten nėra nei pabaigos, nei pradžios, nei galo, ten nieko nėra. Todėl, kad dvasinis gyvenimas yra neturintis laiko matų, neturintis, kiek jisai čia gyvens ir kiek jisai bus. Kuo jūs daugiau atversi širdį, kuo jūs daugiau save išreikšite, to jūsų gyvenimas bus prasmingesnis. Taip, kad tuos dalykus netaupykite. Būkit savimi. Jisai dar sunkesnis bus, jie dar daugiau suksis voveriai savo ratuose, skuba nieko nespėja, kaip ir dauguma žmonių, kas čia pasidarė su laiku, kad skubu ir vis tiek nieko nespėjo. Anksčiau būdavo viskam, rasdavo laiko ir viską suspėdavo, o dabar liktai žemė greičiau pradėjo suktis. Tai toks jausmas aplanko daug ką, bet čia yra energetiniai dalykai, kurie jums diktuoja gyvenimą. jūsų poreikius, jūsų dvasinę būseną ir tai yra nepaprastai svarbu. Ir manau, kad kalbant apie tos santykius mūsų, apie tai, kaip reikėtų mintis apie save ir nematuoti kitų žmonių mintimis, čia irgi nepaprastai svarbus dalykas yra. Tai...
2: Taip, tas lyginimas save su kitais.
1: Jo, lyginimas, matot, galbūt nėra tokio žmogaus, kuris nelygintų savęs su kitais, bet lyginimas turi būti kur, apie ką lyginti. Jeigu apie materialinius dalykus lyginsit, tai suklysit. Jeigu jūs norėsit siekti tobulumo ir siekti to dvasinės gerumo, tos būsenos, tai tikrai gali pasižiūrėti, kiek esi atsilikęs. Šitas palyginimas ves tik į priekį.